0: 19 ore și 30 minute și îmi cu ahile vete la mitu mungu în tine nesnar ca scoahe mana mahu.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.